kan jeg ikke sagtens glad for den. All the listeners in 9.3 FM Boris.